او د متر باندې موږ را لګین د مډیرو یو نه موري اف ام بي 9.9 د مروند د پګندا یو کې پند پګندا یې رنګ د مرو ته د پګندا یو کې د مون پون د بوی مله مون سون وو وتنګ و بوی مې نو او پند کو بوی مې مې ور ویک یې نه درې کې یو او یې ته بوی مې تنور مې ګټ منیسټر په نه بروي ته او نه مې و ا نه پون د مې ګټ د مګه کونګرا کو نه په مې مړو ai ka bo ge menara run kari kero ro banar kiri pasing ne to ya kiri ko ram de tawana wana ko yo ko menga tawuran ka de ngora ro ro ai ka ko ngora de ro ko de pe moyo de pe ke ma chan na ban pon roi je wa de mo ari pon bona ke de pe ngan ngara wanda ra ka tai ri ki ma de mauri fm 89.9 ya te pe ko de bana de han ka mauri te nga moy tritur no ko im de kiri pas ka se manga wai ra ban ani memero ro an ka kara ki ke ngora na ne ne ri ra ri ki na ra de ri o ke yo de mauri fm 89.9 ko

0: نوري نوري من من واقع وضربون مية
1: I had for the demo.
0: Ah, sana tawro ay bu sumay rigto wana tarbon to wana rigike yon na koro denu sana mga kwakerin on the last person.